0: 这个我第一次，
1: 我也没听过。
0: 问的时候都有点一知半解了，不知道怎么个呈现方式。嘿。
2: Айтайын батыр мұнасты, Ақпар тиям қолдосы, Айтқаным жалған болбосы, Көбі түйгін көп үшін, Көпчіліктің көн үшін, Жарымы түйгін жарым үшін, Жарандардың көн үшін, Жанында тұрған кейші жоқ, Жарқылдаты бұрдасақ, Баштавасақ бұл обу, Анам баштасақ, Қана келер орылың ой.
3: Аламдан ашқан сүрді кеп, Асмандан күндің нұрды кеп, Айдан ашық тұрған кеп, Айта берсе түйгін күз, Артартынан...
4: 马纳斯是库尔克孜族的英雄史诗，最初没有乐谱，伴随着库姆兹琴声代代传唱，全靠歌者口耳相传，一字一句写进库尔克孜族数千年的游牧岁月与民族风骨。马纳斯当年带领族人守护库尔克孜族的草原牧场，捍卫家园安宁，这份刻在血脉里的守护之志，如今延续到了帕米尔高原一代代守护边境线的护边人身上。

0: 卢西亚，谢谢，用哈萨克语为我们带来了一首《想你的365天》。那接下来各位评审请打分，请所分，能给我们介绍一下为什么会选择这首歌作为今天的参赛曲目吗？
1: себебі бұл ән қасиеті мен үшін үлкен коколи ұстаз орнаған болатын сол кісіге арнау
0: ретінде所以在这次比赛之前你就听到过这首歌那你能唱出中文版吗
1: 可以

0: 我们有请哈萨克斯坦的评审对露西亚刚才的表现进行点评。Please welcome.
1: 露西亚能不能玩到那？给了摩萨克，你得给 Nazik 的。Қытай үні мен қазақ үнінің сондай бір түйіскен жер болған шығар деп ойлаймын. Бір-біріне деген бір тепе-теңдік, бір-біріне деген бір қуаттылық тапқан. Оның үстіне ананың, баланың анасына деген махаббатының қаншалықты нәзік екенін, сонымен қатар қаншалықты сағынышын қуатты екенін, мағынасында кішкентай ғана бала тауды қақ жарып, анасы үшін барлығын жасаған. Сол дүниенің расында да мен сәл ғана елестетіп сенің орындауыңмен денем тітіркеніп, енді ер азамат болсам да айтайын, ұят болса да көзіме сәл де болса жас келді.
0: 谢谢我们的评审。这首歌也是我们中国首部院线动画大电影《宝莲灯》的主题曲。2014年，这首歌是作为春晚的开场歌曲。春晚承载了中国人一年的喜悦、幸福和团圆。我们用各个国家的语言来演唱这些讲述中国人自己故事的歌曲，让大家更好地了解我们中国人的幸福。谢谢我们的歌手们。好的，马上要看到的是露西亚的得分情况，请看大屏幕。121分，露西亚、塔提亚并列第一。接下来我们把时间继续交给邓男子，有请下一位。
2: 接下来这位选手，他唱的歌也跟思念有关。那么接下来有请来自马来西亚的阿姆莎。
3: 谢谢。
2: 我想问一下你啊，作为选手上台你紧张吗？
3: Yes, of course.
2: Nervous,
3: yes.
2: 所以我想跟你玩一个小小的游戏，让你没有那么的紧张。
3: Okay.
2: Here's a ball.
3: Okay.
2: Examine the ball.
3: Okay.
2: That's a normal ball.
3: Okay.
2: Examine the mat. Top here. Nothing okay. special.
3: Yeah.
2: Examine the cup. Nothing okay. inside.
3: Yes.
2: Okay. Empty, empty, empty. Okay. okay. 我将让它穿过这个桌子，回到这个杯子底下。
3: All right.
2: Okay. Take the ball. Knock, knock. Oh, comes back. But this ball is too small.Knock harder, knock harder.
3: Okay.
2: Harder.
3: Harder?
2: Harder.
3: Oh, wow.
2: It's even larger, but in the Chinese language, I would say, 好事成双 we need double to increase the luck. This is the Chinese, especially for the people who are using it, for the health called bowling balls.这个呢可以用来 massage your fingers.
3: Okay, can I try?
2: Yeah, of、okay. course.
3: This one?
2: Yeah, that's it. Either side. Clockwise or counterclockwise. 好，那希望这两颗宝剑球能为他加油祝福。阿木沙、yeah. it's your magic time.